puteva, ali eto, u današnje vrijeme ove digitalizacije i globalizacije svakako da postoji način da se informišemo prije svakog kretanja na put. U pozadini čujete već kultnog Miladina Šobića koji kaže: opet krivi tip, ostani uz Elmag.